0: ទៅប្រឡកដយោអបយ៉ៃទ៊ុយរវៃវស្ញោសុកអ៊ីរវៃវិអ៊ីមិនសិនវោជេតអ៊ីយេកាំអ៊ីវបហាវដរវៃណកចោយងអ៊ូម៉ាលឹងគិតបៃលឹងដោតើកានិកពនកានិកស្តេសិនគយងអ៊ីកោពយចកវិតវនកាប្រូក្រាមកវ៉ាបិនក្រៃណបយភីហកានិកពរហកវោអ៊ូបិនអបយភីយ៉ាអ៊ីក្លាំយូអឹមកាំណេបន្តាកានិកាអ៊ីមឡងកសាឡងណេបន្តាកានិកាអេនវ៉ៃរ៉នមិនកាយងអ៊ីតាកានិកពរអ៊ូយោអបយេក្លាំណូម៉ាវ៉ាន់មីដេបរបសាអ៊ីក្លាំយូអូចផាំងកាហតស្ពតអហ្វបាយូឌីវើស៊ីធីតាន់អបយេកានិកពរយេកជិងក្លាំណូម៉ាវ៉ាន់មីដេបរបសា
1: លីភីវរកប្រឡកណងអាប់រ៉ាឌីអូកផងវក្លាមហ្នឹងនេះកពរតចផងកតកូអង្គីគីហតស្ពតអហ្វបាយដាយវើស៊ីធីកប្រថៃគូអ៊ីអ៊ីមីតកូរចនាក្រផងរចនាកនសៃដល់ត្រីគីរតណងបុណងថាវនៃវន្តាវឆងវសាវយកបាមយកឌីវរកគីជិងថាវគូអ៊ីមគឺអមហកាគនេះកកន្តៀនបាយដាយវើស៊ីធីមុតកយកជិងបុនចាច់យងគីជិងថាវគូអ៊ីមគឺអមហកនេះកស្លាប្រថៃយកកន្តៀនបាយដាយវើស៊ីធីហតស្ពតដែលជានឹងកងឯកាដវីអូសាយអិនទីសប្រទេសសាយអិនទីសវពរទុចអូណរម៉ាន់មេយើសហកស្នេមជាជាលខនដេសប៉ប្រប៉ប្រាគីបាយូដាយវើស៊ីធីហតស្ពតតកគីថាវគីវអមហកនីកប្រថៃគីវអមជីបុនចាច់គីជីងថាគីអមហកីណាដូគីផ្លាំងក្រណេមគីជីងធុងជីងតាប់កំជូលេគីមរ៉ាតគីមរេងគីខញងគីសេមគីដកគីវហេកទៀនផរេងអងគីគីគីអេនដេមិកស្ពីស៊ីសគីនីគីអេនដេមិកស្ពីស៊ីសមុតកយគីជីងថាវគីវMMD chwi henry do hakite don hi ki thao ki angi ki te ki biodiversity hotspot mye ki chem chwi ki witwang ki thao yong ga sla prathai henry do hakite don hi ki udaman particular kamte kini ki jing thao ki im ki em hakite ki biodiversity hotspot man gi le ki em hak jing ma yong ka jing do jai le ne yong ka jing wi ar jai nagani ka maryang na ki dao ko pher go pher human ne dao open em kam plat put le ne ko over exploitation.កាជិងក្លាកសុញមិនញលេនីកា climate change វ៉ាគីវីតវ៉ាន់គីកាមគីវ៉ាអ៊ូប្រូលេអូហៃជីងតោកយ៉ងអូសមែនសមែនវ៉ាកានីកាប្រថៃកមរៀងគីនីកជាថោតោគីវ៉ាមយេដេអូបញ្ញោបៀងលេនីរីប្លេសជាសិនមុតដដមុតដដបៃគីកាត់កំកា IUCN red data list កូម៉ាន់កាកត់ប៊ុករីកອດហៃតោវ៉ៃអ៊ីថោបញ្ញាចផាងយ៉ងកមរៀងវិសោដុងសូកូនយ៉ងកាកប្រថៃឈិតលុបអមកកំវ៉ាលេផានរុតលីគីតេគីបាយូដាយវើស៊ីធីហតស្ពតគីនីគីលេផានរុតលីជោកន្ធប់គីកំវ៉ាខាត